0: je u nas ponovo u Sanskom mostu. Rifat Tepić, muzička želja za Izeta, Sanski most. Oj krajino.
1: Oj krajino.
0: I pozdrav za Sanu.

i ona sponovo u Sarajevu. I muzička želja za našega Muhameda Hodžića Iliđa Sarajevo. Srećno svima od našega Muhameda Hodžića Iliđa Sarajevo.

Evo nas ponovo u Sarajevu. E, muzička šelja za Feridu Sarajku, Beki Bekić. A gdje me nađe? A naravno, na Baš Čaršiji.

Radio Agora. Vaš muzički radio svake subote uživo od 20 do 24 sata. I vaš DJ Mario Austrija.

Radio Agora. Vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

Evo nas ponovo u Sarajevu. I muzička želja za Arnela Dobrinja Sarajevo. Semir Cirić Koke, Stara ljubavi.

Želim, da vas pozdravim, ma gdje bili. Živi, zdravi mi bili. Do sljedećeg slušanja. U subotu u 20 sati. Vaš Radio Gora i DJ Mario, Austrija. Laku noć.